0: sɛ enkrofo bebree de ɔmo ho ama me ma nipa no binom a na eni ho kwan sɛ asemase wei sɛ nka nani paa da hɔ sɛ nani da hɔ paa sɛ ɛnyɛ bibi ne ɛde ayɛ no a nka asemase wei ntimi mfa no ɛnkɔ mpa mu mpo ɛne wɔ ɔde ne ho kora ayɛ dɛ ama no saa deɛ no ɛyɛ ma werɛhoɔ deɛ nti a ɛyɛ ma werɛhoɔ paa kɛse paa ne sɛ naano ada nyankopɔn akyɛ me nice baby girl
1: yɛde nyame ase
0: sɛdeɛ mehwɛ sɛ meba yi da hɔ yi na ɔno ankasa ɛnyɛ no adwene na obi de biribi ayɛ no
1: ayɛ wo ba no
0: kyerɛ sɛ wo tio sɔfo ama menyim hyɛ sene na wohum anim kɔsua ne yi no a na obi de biribi ayɛ wo babaa na wayɛ no nnoɔma bi ani wo kwa sɛ wɔyɛ ɛn saa deɛ no so gu so ɛkɔ so yɛatete bi wobɛhu na yɛse kagyikagyi bi wɔ hɔ yɛse dwo ɔm kase spell like tete no koraa ne yɛnim sɛ yɛ friend for guess
1: sɛ for guess wɔ hɔ na for boys nso wɔ hɔ
0: for guess wɔ hɔ
1: ɛna for boys nso wɔ
0: nti obi mpɛ wɔ a sɛ ka sɛbisɛbi wotim anim yɛnɔyɛ ho a mɛtumi de biribi ayɛ woamoa fɔle
1: sɛ wonim adekode no a bɛtumi de ayɛ mɛ ne deɛ a
0: nti nkurɔfoɔ yɛ ɛba ne sɛ ne tumi yɛ yɛ so adwuma because yɛnyɛ wo bɔne how possible
1: ɔhu sɛ obi wɔ hɔ nom a ɔba wo life mu wɔamma no bi awareɛ kwan so but wohu sɛ do sika wɔ wo nsɛm sɛ woyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ bɛrima wohu sɛ sika wɔ wo nsɛm but ɔhwɛ ne level no ne wo level no a ɛbi ɔbɛ sɛ wopɛ koraa womfa
0: woadwene ma no
1: deɛ meka no woate aseɛ ɛti deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ ɔbɛfa baabi ɛne ɔfa baabi deɛ a yɛwɔ nneɛma bi wɔ kora tumi de gu tɛkyerɛma so tumi ne nnipa no de kasa n'adwene bɛsesa sesie a
0: wode bɛgu kɛkyerɛma
1: so ne nnipa no bɛkasa n'adwene bɛsesa sesie a yɛwɔ nneɛma bi wɔ wobɛtumi akyerɛ nnipa ne nsɛm wokyerɛ ne nsɛm a n'adwene bɛsesa sesie a ɛyɛ yɛ nneɛma different no yɛtumi de gu aduane ma nnipa di yɛtumi de kyerɛ obi nsɛm yɛtumi like yɛtumi de si obi nneɛma yɛtumi de sɛ obi ataaleɛ mu yɛtumi ɛyɛ different yɛse yɛkyerɛ osunsum nneɛma yɛ ade ketewa
0: ɛne sɛ wɔmu dia business nyinaa soso
1: yɛdeɛ biribia even though wɔ mu a moyɛ saa internet cafe yi nyinaa dodoɔ no a nyɛ nduro na ɔmu use dodoɔ no a ebinom ɔmu kyɛ me nkurɔfoɔ
0: na ɛsunsunsuanso wɔte sɛ
1: ɛno na sɛ nnipa no bɛhu akyirɛ a ebi a nnipa no wɔmpɛ wo no afoɔ so adeɛ dura kɔɛ ne wabɛpɛwo na ni bɛba ne ho so na wadi ne bank account mu sika nyinaa na ni bɛba ne ho so na wagye ne biribiaa fa sɛ nnipa no ani bɛte a kwan yɛ wɔbɛtumi de wafa so no ɛnyɛ kwan ketewa
0: ɔmode sɛ mayoa no menim sister bi a wɔfiri amerika ba kyɛ sɛ abusua papa bi ma ɔda mu na kyɛ sɛ memmɔ nnipa da kwakwahwe abaa bi adwu so saa means no atumi anya ne ho kwan because sika ofie na mpanimfoɔ aka yɛaware no kyɛ sɛ ɔma yɛ awareɛ nyinaa nso 2 years koraa nu awareɛ no na ɛwɔ sɛ gu ɛwɔ sɛ ɛkɔkyɛ nneɔma like people are using ɛkwa bɛ ne yɛbɛtumi afa so ablɔke saa nneɔma no sɛ wɔ hɔ a
1: opd ɛwɔ hɔ but ma menka sɛ mmu nkyerɛ wo
0: ka kyerɛ me
1: yɛwɔ baa bi wɔ hɔ a na wohwɛ bɛrima bi ɔne ne nam a wɔbɛka sɛ na de ɔbɛyɛ deɛ n'ani nyɛ na ɔbɛrima wei na ɔkɔfaa yɛ ana
0: n'ani nyinaa na yɛaduro
1: ɛnyɛ ne nyinaa na yɛaduro ebu a bɛrima no tadwa mu ɔden
0: I like the way awo kasa
1: wopɛ gyaa wosa no
0: yeah
1: obi wɔ hɔ a bɛrima no tadwa mu ɛden wɔhwɛ sɛ deɛ adeɛ yɛ ɛdɛ na bɛrima yi ho nyɛ fɛ nanso wɔbɛgyae bɛrima yi ma no akɔpaa deɛ wɔbɛfa ne saa
0: ɛno wɔ hɔ
1: obi wɔ hɔ a bɛrima ne ho nyɛ fɛ obi ɔbaa ne ho nyɛ fɛ but wɔhwɛ ɔbaa ne nim mpa so agorɔ di ɔma n'ani gye hwɛ sometimes yɛmfa deɛ bɛma yɛ ani agye ɛnyɛ sika ɛnyɛ ho ɔfɛ sɛ wokɔ ware kora no a yɛ mepɛ ɔbaa ne ho ɔfɛ mepɛ ɔbɛrima ne ho ɔfɛ a medɔfo wankasa wonim mu vision na mmom sɛ wonya bi a ne ho ɔfɛ na wɔwɔ suban na wɔne mpa so agorɔ die na nneɛma kɔ yi a ɛno so na wɔde nyame ase bikɔ nyɛ nnipa nyina ne nya ne saa obi nso ɔno ma bɛma kɔnya bi bɛrima no nim te sɛ kwakuo nanso mpa so agorɔ die no wowo na ho ɔfɛ sɛ dɛn wonto no wobɛgya ama no akɔ
0: So ti se kwaku a.
1: Ah na ne ho otumi bo adwuma bibia yo ka be jama na ko. O jama ni nko.
0: Aso fa me ni pa bi wo ha ya bo ne se kwaku. Ise don ma ti se no won se we aso che first dia no.
1: Sa me de me de kasa mo so bo ha ne ho nye fe. De me kan wat ya se.
0: Ti ase.
1: Obo ha ne level ni like na ko on bay no.
0: On men okra.
1: Bibia but Oba ne so hu se ho na nanigye wo be ma ne hu se ho na nanigye wo
0: na so fuma me this asem ye aye ka ho ase sunsun sem aye ka ho ase eye eye ade a enkrofo didi enkrofo nya
1: oh wanu die
0: di na most spiritual men om kofo ba so mo pesade na om ye ma om sunsun ye ase mo ye sa ne ma na mo ni aso twen bia because like how
1: obi ho a obe ya de na o me kan kire wo se me de kose obi o me kan jo se menyo bi na mempe no na mede koye ye die bia wo bakra se enye sade ne ma wa me fi se bia wo dofo bi na wo do no no so do wawale na otete o e na wo pese wo tena fa ko e na wo de ye no na ye wo nko an wo de a because ripa no me kire mu njiro se mede koye obi
0: se se ba bia wiase akodu no se wo pe obi a wo so wo ye ne bibi no otete
1: e na wo e na wo ene ye die ni kan wale
0: e na ifa ni ekoye
1: ene ye fie ni kan wale o opd
0: ye mfie ni kan wale
1: ene he me mani bi wo ho na wawale ne ne yere
0: na tetefo no sa na omoye no nye se ni kan na omde ware ana
1: na tete na bi mu ye
0: na kristo mu e kwan be ne fa so ware
1: kristo mu no na me ka se enne yi no won sa first ne tete no me ka so bi tumi ware no ode ne yere ne ne matu kon se me ko bo me ne me yere ne ma ho ban de me ka no atia se obi so tumi ware no ode ne matu kon se me ko bo me ma ho ban me ko protect me ma
0: Jennifer, you go trouble your baby
1: girl. It's me ko protect me ma. Sade na wo ho di dada o. Mo mo say first no na niam ebe ho na ma social media ne so ntina ni pa anim. Ana ne social media na be yi sane ma wo nyina pia. Tobo ho a onim a na ye ne e ne wanwa.
0: Enti ne educate nkofo no. Utia ye educate o. Wahwe hu ye.
1: Ana hwene keke opi di ahwene keke. Ebe to pressure ma wo be sign check ni sesia.
0: Ahwene e.
1: Me come
0: to.
1: Obe sai ye fani sai check na ma oba ni sesi a he dubai wo de ne be kwa ba store no be gye woni be ba ho so no agye woni be te no ye nkwase adwuma
0: wow
1: ye de adwuma diu wa hyehye adwuma de adiu sometimes a man be brene hu social media so be be fake na wo sa oba ni ye fan ka na akofa ye
0: eti wunim sa nyo mane nyina ye se wo chichiri obi jiwegu ketrema so so mensem na chi amena menwini wo wunim sa nyo mane
1: nyina obi ayan free baby ansa na nyame ton safra de de ni eni
0: me wo bo medinyu mieru de opd opd wo de ba ko
1: ye ni bibia ye but enya bibia na
0: ye
1: ha ye ni bibia ye de me kan wat ya se me de ba sunsun madwuma de a wo beka se ye sheda wo metun
0: me chese how a kwan be na ebetimi afa so prevent ye ho from saade no bibi wo ha ebetimi aya obi be ye saade no a wo de ba me so a enya me because said ye wo ka no e ma de ye mema e mema so de ye ma
1: e no de ye
0: go check no be sign
1: wo be sign
0: bibi ma to talk as bia mancrophobia bia e chese otim said nanka
1: e ma ne so sign ma mema de bia e ma ne so sign ma mema de bia mema ne bebre so gi ma sika di no kwa na me ka twa nya ma nya e mema nko na e ma de ye ombo e mema ni bebre gi mesika di wonpe oba no wo wo de odo no to beji wesika di a no de sika na koma wei no de koma de odo no no tia ne kakra bia na ne hopo ba de wondo no no be brofo ne so no so no beji bibi afri ne ho
0: so for me will you be happy say obi di sade ne beye wo baba ana wo baba ma obi akase spell bi e wor so na wo de gi ne ho ne oma wo ebinum kwa ya ye omo timid ye kasa omo nkasa ye so de yire no nko a ye se this eni kura nka and e koso se de wo kan die e koso
1: se onyuntufo bi bonnyum o se so de aduro na ye mimpa wo nko miem
0: ai na
1: me kan wat ye se
0: so de aduro bi na
1: so de aduro po na ye me ba no no do me ba na ene wo nko miem so do me ba na nya bone kwan so eh me wa ma mienu o etu do me ba na doni ye fri wa kumam ene wo ji bibia menim se da cha emu nyina modia de me kan wat ye se ma se wo be jide akoma me nyonko de me ntwe ma o
0: emfa
1: enye ma fikire de me kan wat ye se se wo do bi na wo protect yo onipa no se nipa ne be ye wo de a problem bi eni wo wo do ni ntio ade be ye wo de so so oba ho ban se wo to asase to na wan twa fence wan fa ho a obi betimi aye pindo pindo ani beba na wasase ne yafa ana ne meka me boa eti asase ne ye wo dia na wo pese obi abefa eti na wo ye bambo wo ye fence wo de to ho enu obi ne betimi ewa asase ne basa basa ana ne meka me boa eti se wo do nipa ne na wo se wo ye ne duro se wo no wo de mpa cho bemiam wo do ne ko amiam basa wo ndo ne dia mpa cho me ndi nipa bone wo ndo ne dia enye ne bone
0: e kwa be na ebetimi afa so age e ho afri saa haw no because bibi wo ho a ye betimi aye ah obi akoye saa de ne kra se or de me causes problem no ana bibi saa entimi nya me sunsunsun so
1: oh ye de bibi wo ho ye de saa nyama ye ye nkrofo ama ube ho no na be ma bi esidan ama be bi ne maame Obe bi ni nabusuafo, be ma bi ni ne maame ni nabusuafo, ni atotɔ cars, yetum befa bi kura kwa brochure na ekowiase yede ni kodru ho a, ɔse mansoma sa befa me bra.
0: Ni akogya wo.
1: Ni akogya wo yaya ya.
0: Nse nse matete sansem no. Abrochefo no pese on befa nkrofo frifia, Ghana hade kopa. Dodo no a befa om kowia ekowia.
1: Ai.
0: Omunya om krata wie ya na kese. Aware na gu.
1: But won sa brochurefo ma ni bi. Any man money being so honor, papa. Oh, ya be wale de woka or tete wo.
0: Minya baba ku a yuki.
1: Mhm.
0: Nini dinko mobia debi or ka or kasasem. Was a bema be fan den a koi, bemano, a yen a drew.
1: Yes,
0: I won't utemian or pay a frame.
1: Well, obo, why a drew a drunk one or be so honor. Woo no on pel, but obe force one ma baba fanako be pray nonsense. Oba be fanako. Because baby, do be ching ching. Ya wa ma bebre, me ma bebre wa homo wa abroche. But omu wa ma na, me ma wa gana ha. Memfa ni se, omu seni si kamo, omu bo mo kana, so omu, sa e mani ni me mani so ni ma fufro, e tre mpuna wale. Ne me kan wati ya se, e ti musu bo, na udo ofiso ya udo funtu ube fani de na kwa abroche ra. Oko du ya, bepe kwa imbia faso, ema mwana mbe jai, nuwa kofa di odo nde naba. Ye dia ye brochure fo mani bebre na me sanda ne tie ya na brochure fo ne bu ho na me mo on bebre no se brochure ni di ni problem ble wo say ya obi di pressure am de be ma ho no
0: e pa cho brochure fo
1: pressure e bi num
0: wa ene kra hwe abemo aye adwuma ma brochure fo free because
1: pressure bi mu de be ma ho no obi di obu wo ho a wa kire na de ne kra so onye no na obe kire wo de ye enyo wo de na wo pese o kire nsade we na me ebe yi no
0: no na brochure fo problem
1: me no mo ni problem but to your mum to mo buase se wanyan to buase ama no ye adwuma ama wa eh de bia be chinchin akọ ba bi bebi bebre de bia no problem ne ye kese because uni abotere uni to buase wo pesa de ne quick ne ye anya adwuma ade ne so bi wo take time etime wo ye abroche na wo te wona fi so wo ska ana wo nani ama ko ye mount no me as a spiritual na me me ye adwuma de ama no fa me nya hwe ama sam so fa anya hwe
0: so va me anu atu bua
1: o debi o mo ya mana funu me o fa me nyawe me so me fa nyawe but o hunu me ya o pidu nim sa ne me tie o hunu me ya me te sakwala foforo
0: a ya wo no
1: a ya wo no mitrimu amre sensu mitimi ya djuma kura che
0: o man bidi
1: ne me kan wati ase mitimi ya djuma kura de che e tie na broche fo se me nya djuma mo bi afri ya me ya hwehwemu na mo bi afri ba de o ho no na ma chero no ma ye
0: me ba cho abroche fo ni pa ma akoma ko be 30 se unye obi a wo abrochire ene me nkofa ene se nkofo atimi anya opportunity nyenya abrochire number na omode ye WhatsApp abrochire fo we a serious matter ba bi a mote me kan mutie ye mfiri bi abrochire ba bi a obi oha ne de akoye nkrata asem obi oha ne de akoye aware asem obi oha na japade bi ye burukom agye afri ne sem prophetess blessing am wonima ene e kasai dodo a akone na ase aso ahwe onim adwuma onim de oyɛ ɔte adwuma nase mon frɛ no contact number ne yɛ sɛ
1: number ne yɛ
0: 053 94 94 81 88 88 88 053 94 94 81 88 88
1: WhatsApp opidie na nyame yadom so a ɛyɛ 25th
0: memo about 25th no
1: okay
0: ɛnɛ enkrofo se economy no mpanimfo ɔka sɛ ɛgyina yie enkrofo se yɛtɔ a yɛntɔ enkrofo osu sɛ yɛtɔ ade a yɛntɔ bibi ɔhɔ a yɛbɛtumi ayame yɛtumi adi adwa yetimi ato ye nioma
1: bibi wo ho e betimi aye awadwuma beko
0: so ah eno no wo betimi de acheme ene e wa afidie so anase eno so jesi e ba onase
1: chene de de metimi ache afidie so de so obi ka to so beye adwuma ma wa afidie so a obedi wo ntro because ebu akwa na ye haban bi o se metema ebu akwa na o se ye edro bi o se me didware o obu na ye kwankire bi o se me de ma o ena metimi fa kwankire nyina ntudwa e wa ha
0: okay
1: obia ne se de me ma na kwankire nye de same
0: enye de same
1: because obia ne efia wo firim to obia ne niti pacho meka no wati ase ana adwuma na ye ne bi kura de ye ye bi nso de enye ye ye meka no wati ase enti no uba wa no wana ena meka se hwehwe mu ne de enne Friday metenase
0: okay.
1: Friday ni metenase aba me hwehwe mu ama ofree but de aka ne se wa wo beto ho ne ama me ya ma
0: daben ya wo tenase
1: metenase Tuesday Friday Sunday
0: Tuesday Friday Sunday okay
1: iti okay. Every Tuesday bi ame wo ho wo temen kan wo ha wo temen kan wo ha me wo ho
0: okay
1: sanso every Friday bi ne nyina ya no pa 9 o'clock pepepe
0: okay
1: and upon 9 Sunday there by 7 to 8 na we draw
0: okay
1: because me ya sorry nti
0: okay.
1: By 7 to 8 na we draw
0: okay
1: it me number ni biem
0: 053 94 94 81 81 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
1: eye awaresem
0: awareye
1: awareye ho sem mm. ebi a wote aware ase mm-hmm. won ti aware na wote ho na se bi kro bi ti aware ase wa pa ba mm-hmm. afi na wonso du nko ru aware nim mm-hmm. wo ye young girl pese wo ware mm-hmm. wo ye young boy pese wo ware ipacho nyame ya dom a eye 25th March yes
0: March
1: hey sorry July 25th July
0: okay
1: aha anti pacho 25th July no
0: okay.
1: bo modern na bra Okay. Ye tun safre ni mudie endifo ekukudamfo amoma ba betai dwuma de yechi mm. na da no ye bechira wo se de be ya wo aware na wo kwawrem no beti ase sa aware ne kwan wa
0: enuma ni bi wo ha ye nkyerekyere
1: aware no edu ho me ye nkyerekyere ebu ho se ne wo betoto wo niam afa se de wo be kasa be ma ho se de wo be dwene be ma ho se ne wo be ma be maduani edi se de wo be ma na yase nso aduani edi ni nyina kabo ma aware no ejina won kwa ye mabre mabre won pa so wo bre wo yare kura se bi o ha de yare e se wo je ma be ma
0: so fu mame
1: ai
0: wo
1: yare kura wo ha yare e se wo je ma be ma no e pa cho ni nyina boa e ma me ma no o mani e ka ye ho But oba o be ma be waro be tina fi o be ye mabre be ma oba ba ho ase mabre e mo ma ware enko so eti bra na da no ye nchirechira o se de be ye a ware e be gina na fa she wutrim se de wo kom no nsam frim kosi se urade be tete montem ne ne aware christopher ne aware egupa eti nyame ya dom a eye july 25th july me pa cho bo modern na bra eye saturday da no ye saturday se de be ye wo nkwa dwuma Ubetimi aba Awurade kasa ewo abrekuma man hia 44 junction abrekuma man hia 44 junction udo bedu wa motor rider fo na okwa chonsa ube Awurade kasa obi ado beba nyame so yadoma friday anopa 9 na matena se menim problem kwa wo face menim problem da wo so menim amane da wo so ninyina bomoden na frame ne Awurade nyakopo befa mabasa so ama wo waye nhira Awurade nhira no nyo kese wo na adu ninti amen
0: Prophetess, nyakopon nhirawo. Ofo di wo hwa dance me wo hwa, wo mo e wo me number ne personally they called me.
1: Mm.
0: Say ah, me call ma mi ho. In fact, makoma so ade a wo ye no. Abam. Nyame nhirawo.
1: Amen.
0: Me ntio wo hwa sem boni bia.
1: Amen.
0: Nyakopon nhirawo.
1: Amen.
0: No cry mo no cry. Wo ho fa ba.
1: O sa dia wo fa ya.